0: na Afrika. Tunachanganya mziki wetu wa Kitanzania, wa Kiafrika na wa Kiulaya. Sijui mnasikiaje wenzangu huko. Lakini tunajaribu.
1: Jaribu.

Sa pena datul ki se mansi ava pena mulmulia tu pesin mo anti anti aso ya mi se fu ya shion halo ya fa pena na lipon po ma mele ya ma se fu teo ya malan tu bang umalan al tan tu ru foundation